0: Onda Vasca Conecta.
1: Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katerin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztia arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Lecheren ondoan.
2: ¡Ey! ¡Las cacas! ¡Más despacio! ¡A la papelera! ¡Por el videogorri! ¡Sin romper!
3: No lo olvides. Cuidar de Leioa es responsabilidad compartida.
4: Ayuntamiento de Leioa. 500 años de infinitas miradas.
0: Onda Vasca Conecta.

0: ¿Buscas una maquinaria fiable y de calidad para tus proyectos de construcción, reforma o jardinería? En Chimela encontrarás una amplia gama de equipos en alquiler al mejor precio. Excavadoras, dampers, elevadores, rodillos compactadores, grupos electrógenos, solo primeras marcas. En Astigarraga, Beasain y Vergara. Equipos de confianza. Chimela.com.
1: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Une batzuk gertutik gozatzen dira eta beste batzuk urrutitik ulertzen dira. Donostian badakigu patxadaz begiratzen eta xehetasunak baloratzen. Optika Ederren 40 urte baino gehiago daramatzagu gure jendearen ikusmena zaintzen, irtenbide pertsonalizatuak zorroztasun profesionalarekin eta azken teknologiarekin eskaintzen. Egunero ondo ikusteak dena aldatzen duelako. Eder Optika, zure ikuspunturik onena.
4: Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.